0: Вітаються Придвіння.
1: Новини Полуночного регіону на радіо Віцебську. Студія Ілля Лопатінський, Наталія Бойнарович. Вітаємо вас.
2: Бішенковицький район навідала делегація Андижанської в області Узбекистана. Гості навідали живелогадовчі об'єкти ТА Сущова Агро і КУП Світіна Агро. Особливий акцент зроблений на можливості створення нових витворчостей і нових працівних місць. Виніки зустрічі обміркували на базі гостинічного комплексу «Срібна криниця». Тут же обміркували туристичний потенціал регіону і можливості інвестування у дадену сферу.
1: В Ушацьком районе будуются два профилактории на 150 голов кожный в открытом акционерном товаристве Ильюшинске и ДП «Софийские дары». Схема выделения на ГТ меты сродков распаусюджена по всей краине. Это кредиты перапрацовщиков, которые про 3 года должны быть вернуты предприемству, в этом выпадку Глыбоцкому мясокомбинату. Треба зазначить, что сродки ГТ невеликие, и как скоротить выдатки, по сутности, затраты господарок в районе было объявлено народная будовля, якая находилась под постоянным контролем старшини райвыконкама.
2: Ще не приступили до уборки свирепицы. Коли на дворі дозволить, то праз некалькі дзён у сельгаспрадприємствах района почнуть масову уборку озимого ячменю. Готовность техніки, по інформації райсельгасхарчу, складає каля 90%, укомплектованість механізаторами 100%. Протягується нарихтовка кормоў. Лідером по виконанні доведених показчиков у процентних відносинах з'являється ведреє, де план перевиконаний на 128%. Скошених площах у передовиках открыто акционерное товариство «Агроадамінки». По нарыхтуцы кормоў у перазаліку на центнеры кармавых адзінак на умоўную галаву лідзіруе сельгаспрадпрыемства «Кляўцы», дзе на захоўванне закладзена ўжо больш за 20 центнераў.
1: Нядрэнна ў бягучым годзе ідуць справы з вытворчасцю малака. Паводле інфармацыі райсельгасхарчу, валавая вытворчасць малака складае 69 747 кілаграмаў, сярэдні надой на адну галаву 12 кілаграмаў.
0: Новини экономики.
2: Отбылось урочистое открытие 40-квартирного жилого дома по улице Заходняя, другая у Сяне. Эта подея стала яскравым подарунком для райцентра, який демонструе его развитие и клопот об добробыте громадян. У церемонии приняли удел старшиня районного выконавчего комитета Александр Клячин, начальник Витебского областного управления МНС Сергей Мялешкин, наместник старшини райвыконкама Сергей Голубев. Яны перерезали традиционную червоную стужку. С провитальным словом до присутных звернулся Александр Клячин. Новый дом – это не просто квадратные метры, а наглядный приклад того, як держава клопотится об людях и их завтрашнем дні. Мы робим ставку на подтримку сім'ю, а так само на квалифікованих спеціалістів, у яких сьогодні особливо має потребу регіон, акцентував Александр Клячин.
1: В урочистій обстановці ключі до рідних квартир були вручені трьом работникам Сенінського РАНС. Повіншував Новосіло особисто вручив ключі Сергій Мялешкін. Освятив у сучасний новий дом ієрей Андрей Дянісов. Символічно, що урочисте мероприємство проходило у православне церковне свято, яке шанує пам'ять вірних князя Петра і княгині Феуронні Муромських. Вони лічаться заступниками шлюбу і сім'ї.
2: Здача першого 40-квартирного жилого дома стане початком освоєння квартала жилої забудови. У планах будівництва ще трьох шматквартирних жилих домів агульної площі 7 тисяч квадратних метрів.
1: Автопарк Шарковшинской центральной районной больницы пополнился новыми автомобилями. За кошт профсоюзных сродков набыто спецодение для персоналу персонального ФАПа и неоткладной медицинской допомоги.
0: Раніцы Придвіння.
1: Новини Полуночного региона на радио Витебск. С вами Илья Лопатинский и Наталья Бойнарович.
2: Верхнядвинск отзначил 640 годов. День города почался с урочистого складания кветок до мемориала памяти. Это добрая традиция, якая объединяет поколение. Кля монумента собрались керовники, депутаты, ветераны, молодцы и жихары, как ушановать память тех, кто створал город. Кветки лягли для подножия, как знак подяки. Церемония дала старт усяму святу. На городской площади собрались гости, працовные коллективы и жихары Верхнядвинска. Свято почалося ярким театрализованным показом.
1: Верхнядвинск гонорится своими працовными коллективами. Свято протягнулось у городским парку. Хлебом с солью и цікавыми представлениями сустракали керовников гостей города, подворки сельских советов и пляцовки працовных коллективов, творчие выставы. Витал жихаров и гостей района старшиня райвыконкама Виталь Лаурина. Примали віншаванні керовники организации и предприемства, которые так само все лето святкуют юбилей.
2: Харківщині відбулося узнагороджування передовиків сільськогосподарчої витворчості під час районного фестивалю «Придзвінські криниці». З привітальним словом до аграрів звернувся перший намісник старшині райвиконкому, начальник управління по сільській господарці харчування Олександр Ворона. Він повіншував присутніх со святом, виказав працівникам хлібної ніви слово удячності, уручив гонорові грамоти районного виконавчого комітету за своєчасове проведення весенньої посівної кампанії.
1: Подяки за подписом старшині райвиконкома Сергія Кашмілу вручили ветеранам праці, які знаходяться на заслуженому відпочинку, але займають активну громадянську позицію, передають свій опыт молодому поколінню.
2: Коллектив отделения по охове объекту города-городка Кастрышнинского отдела города Витебска Департамента оховы Министерства внутренних справ отзначил 67-ю годовину с дня утворения подразделения. Супрацовников, которые у режиме 24/7 стоят на варте спокою городокчан, повиншевал начальник Кастрышнинского отдела города Витебска Сергей Тихонов. Он передал коллегам веншаванье, пожадание и слова подяки от начальника Департамента оховы Министерства внутренних справ Александра Шепелева. Примали веншаванне удельники урочистости от начальника Витебского областного управления департамента оховы Сергея Мурашкина.
1: У Бешанковицьким райвиконкаме прошло совместное посяджение Совета громадского пункта оховы правопорядку и межведомственного совета по оказанию допомоги потерпелым от хатнего гвалту. Разледжены 11 человек. Размова с порушальниками правопорядку прошла с уделом начальника РАУС Юрия Качанова. Как показывает практика, корень многих бед и бытовых проблем у семьях – сгубная прихильность до спиртного. Усе разледженные громадяне официально попереджены об недопущальности супрацьправных поводин и махчимых наступствах у выпадку протягу асоциальных поводин у будучине об тем, что гвалт у дочинении до близких людей будет спынен от поведения. Відповідності з законом. Контроль з боку правоохоронних органів за їх поводинами буде протягнути.
2: В рамках программы социально-психологичной реабилитации отбылся заняток по арт-терапии. Психолог территориального центра социального обслуживания населения Миёрского района совместно с юной помощницей, десятиклассницей Миленой провели для подопечных отделения социальной реабилитации инвалидов заняток. Удельники освоили технику плоскостевой аппликации, развивающей координацию творчее мысление. Праца с коляровой паперой и клеем – это не только займально, але и корыстно для тренировок. Руки, памяти и уваги. Творчий процесс допомог кожному проявить индивидуальность и отримать заряд становчих эмоций.
0: Эдукация.
1: Параллельно с ремонтными работами ведется закупка архтехники для установки эдукации Чашнинского района. Это позволит педагогам использовать в работе сучасные личбовые инструменты, а школьникам отримливать веды с использованием актуальных техничных сродков. Особенно варто отзначить важное набытие для всего района. В этом году центром бюджетных организаций запланована закупка двух новых автобусов для доставки детей до места учебы. Это решение позволит обеспечить комфортную и безопасную перевозку новоученцев, особенно для тех, кто живет в отдаленных населенных пунктах.
2: Таким чином, подрыхтовка до нового навучального года у Чашнинском районе идет полным ходом. Все запланованные мероприемства накированы на то, как дети и педагоги встретили 1 вересня у обновленных, комфортных и безопасных установок эдукации.
1: У Дошинском районе важным напрямком у летний период застается организация працовной занятости молоди. Практику будут проходить 843 навученцы 5-8 классов. Индивидуально планируют працовутковаться 35 школьников, старейших за 14 годов. Открытое акционерное товариство «Торгуны», ДП «Агросицы», Бягомельский лесгаз, Барсучанка, Березинский биосферный заповедник.
2: Протягнута практика работы студентских, тимуровских и волонтерских отрядов. Ушни задейничены на добропорядкование места упахования советских солдат, которые загинули у час великой чины войны. Помников обелисков. Плануется больше за 70 экскурсийных поездок, например, у мемориальные комплексы Хатынь, Прорыв, Шунівка, музей истории Великой чины войны.
1: Запланована каля 40 однодённых походов в породных мясцинах, местах боевой славы, 3 двухдённые походы по спаленных вёсках района. У Центра детей и молоди протягивают денежить объединение по интересах, особливо увага при организации летней кампании надается подлеткам, якія знаходятся на разных видах улику.
2: З вами раніца Придзвіння на радіо Вітебск. У вёсцы Мачулішча Краснопольскага савета, што ў Расумскім раёне, ледзь не адбылася трагедыя. На вуліцы Лясной загарэўся драўляны жылы дом і прыбудова. Да моманту прыезду ратаўнікоў пабудовы былі ахоплены полымем. Трагедыю прадухіліла неабыякавасць выпадковага сведкі. Мясцовы жыхар пачуў падазроны шум і ўбачыў густы дом. Мужчына кінуўся на дапамогу. Зайшоўшы ў задымлены пакой палаючага дома, дома ён знайшоў там 59-гадовага гаспадара і яго 60-гадовую жонку. Яны былі дэзарыентаваны і беспаспяхова спрабавалі знайсці выхад. Мужчына хутка вывеў абодвух на свежае паветра. Муж і жонка не пацярпелі, аднак агонь цалкам знішчыў дах, перакрыцце і маёмасць, пашкодзіў сцены. Папярэдняя версія прычыны надзвычайнага здарэння – неасцярожнасць пры курэнні.
1: Летнія канікулы – гэта час актыўнага адпачынку, новых уражанняў і карыстых ведаў. У рамках правядзення рэспубліканскай акцыі «Бяспечныя канікулы» ўшацкія ратаўнікі разам з юнымі ратаўнікамі правялі квест па бяспецы з дзецьмі са спартыўнага лагера «Алімпіец» на базе фізкультурна-аздараўленчага комплексу «Юнацтва ў Шачы». Напрыканцы сустрэчы юнакі дзяўчаты атрымалі нагляд на навучальную прадукцыю, якая дапаможа замацаваць атрыманыя веды.
2: Дзеці з прышкольных аздараўленчых лагераў Сенінскага раёна прымаюць актыўны ўдзел у займальных мерапрыемствах, арганізаваных у рамках прафілактычнай акцыі «Бяспечныя канікулы». Галоўная мэта акцыі – навучыць школьнікаў дзейнічаць правільна ў экстрэмальных сітуацыях і прывіць ім базавыя веды аб бяспецы.
0: Навіны культуры.
1: Разьба па дрэве, народныя танцы – гэта нямногае, чым будуць здзіўляць расонцы гасцей славянскага базару, які пройдзе ў Віцебску з 14 па 20 ліпеня. 16 па 19 умельцы раённага дома рамёстваў традыцыйна выставяць свае ўнікальныя вырабы ў горадзе майстроў. Яўген Салаўёў, майстар народных мастацкіх рамёстваў, стане ўдзельнікам аднайменнага конкурсу «Дрэва жыцця».
2: 18 ліпеня адбудзецца 13-ты турнір народных танцаў «Танчым разам». У спаборніцтве прымуць удзел янкавіцкія артысты з народнага фальклорнага калектыву «Крыніца». Вакальнае майстэрства ў адкрытым абласным конкурсе народнай музыкі і прыпеўкі, а музыкі граюць-граюць, які пройдзе 19 ліпеня, прадставяць удзельнікі клуба аматараў народнай песні «Вечарына» «Склясцец». У конкурсе тэматычных прэзентацый брэндавых пляцовак рэгіёну Віцебшчыны годнае месца займае і расонская пляцоўка.
1: Вёска Сасноўцы адзначыла сваё свята. Старшыня Ёцкага сельвыканкама Іван Пачкоўскі ўручыў падзячныя лісты жыхарам вёскі за ўдзел у грамадскім жыцці, актыўную грамадзянскую пазіцыю, а таксама гаспадарам сядзіб за чысціню і ўзорны парадак. Не засталіся без падарункаў, самы дарослы, самы маленькі жыхар вёскі ўзнагароджаны былі і імяніннікі, хто сёлета адзначае юбілейны дзень нараджэння, а таксама шматдзетныя сем'і.
2: Памятныя падарункі атрымалі ветэраны працы, якія ўнеслі важкі ўклад у развіццё сельскагаспадарчай галіны былога калгаса імя Леніна, цяперашняе адкрытае акцыянернае таварыства «Дава». Свае музыку і песні жыхарам вёскі падарылі ўдзельнікі аматарскага аб'яднання «Яблонька» Шаркаўшчынскага раённага цэнтра культуры, работнікі Пялікоўскага сельскага клуба. Працавалі выставы раённага цэнтра рамёства ў раённай бібліятэкі, а таксама выставы ткацтва, аўтарамі якіх з'яўляюцца мясцовыя жыхары.
0: Спорт.
1: У рамках акцыі «Свята нашага двара» Дубровня адбылося адкрыццё варкаут-пляцоўкі. Такі прыемны сюрпрыз жыхарам горада падрыхтаваў «Белтэлекам». На вуліцы Фабрычна ўсталявалі шматфункцыянальны спорткомплекс для актыўнага адпачынку і заняткаў спортам на свежым паветры. Агульны кошт комплексу склаў больш за 10 тысяч рублёў.
2: Адкрываючы новую спартыўную пляцоўку, намеснік старшыні Дубровінскага райвыканкама Святлана Рыжанская адзначыла, што выдатна, што ў нас у горадзе з'явілася яшчэ адна спортпляцоўка. Добра, калі дзецям ёсць дзе выпусціць энергію, а бацькі у гэты час могуць побач перадыхнуць.
1: Для жыхароў Верхнялінскага раёна адкрыта новая спартыўная пляцоўка, якая стане месцам для актыўнага адпачынку, заняткаў фізічнай культурай і правядзення спартыўных мерапрыемстваў. Праект рэалізаваны дзякуючы фінансавай падтрымцы прэзідэнцкага спартыўнага клуба і мясцовай выканаўчай уладзе. Новая пляцоўка аснашчана сучасным абсталяваннем, якое адпавядае патрабаванням бяспекі і камфорту і даступна для жыхароў усіх узростаў.
2: У цырымоніі адкрыцця прынялі ўдзел прадстаўнікі мясцовай улады, прэзідэнцкага спартыўнага клуба, грамадскасці, а таксама жыхары раёна. Яны адзначылі, што стварэнне такіх аб'ектаў садзейнічае развіццю масавага спорту, папулярызацыі здаровага ладу жыцця і арганізацыі карыснага баўлення вольнага часу для дзяцей і дарослых.
1: Таксама ў Верхнядзвінску адкрылі магазін «Верхнядзвінскі сувенір», дзе можна набыць падарунак з гасціннага горада.
2: 12 медалёў рознай вартасці заваявалі на першынстве Рэспублікі Беларусь па боксе сярод юніёраў і юніёрак 2020-21 гадоў нараджэння спартсмены Віцебскай абласной спецыялізаванай дзіцяча-юнацкай школы алімпійскага рэзерву прафсаюзаў па цяжкай атлетыцы і боксе «Спорт Альянс». Спаборніцтвы прайшлі ў канцы чэрвеня ў Полацку. На працягу 5 дзён больш за сотню юных баксёраў з абласцей і сталіцы аспрэчвалі ўзнагароды першынства ў 13 вагавых катэгорыях. Олег. Тяжкоатлеты Витебщини продемонстрували спортивний характер, видатну техніку і волю до перемоги. У ліку призерів першинства двоє глибочан. Вихованці Глибоцького спортклубу «Ринг», обласний здюшар профсоюзу «Злата Шостак», ваговая категорія 60 кілограмів, і Олександр Кананчук, 48 кілограмів. Діти стали бронзовими призерами першинства.
1: Гэта ўсе навіны на сённяшнюю раніцу. Мы Ілья Лапацінскі, Наталя Байнаровіч, развітваемся. Сачыце за навінамі паўночнага рэгіёна разам з намі.
0: Раніца пры дзвіне. Слухайце нас 6:40 па буднях на радіо Віцебск. Радіо Віцебск. Радіо для тебя.